0: BBC فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
1: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری BBC. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. BBC نیوز دری.

0: جرعه از شراب کهنه عشق.
1: گزینه از نابترین شعرهای فارسی دری در 1100 سال. تهیه کننده و دکلماتور عبدالله شادان.
0: بخش 21.

خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی یکی از بزرگترین شاعران فارسی گوی است که با مهارتی کم نظیر در غزلهای عالی خود افکار دقیق عرفانی و حکمی و غنایی را با الفاظ برگزیده منتخب همراه کرد و از این را شاهکارهای جاودان بی‌بدیل در ادب فارسی موجود آورد. ولادت او در اواسط نیمه اول قرن هشتم هجری برابر با اواسط نیمه اول قرن

14 میلادی در شیراز اتفاق افتاد و در همان شهر با تحصیل علوم ادبی و شرعی و سیر در مقامات عرفانی پرداخت و به علت آن که قرآن را از برداشت حافظ تخلص کرد. زندگانیش با خدمات دیوانی در نزد پادشاهان اینجو و آل مظفر فارس همراه بود تا به سال 791 هجری برابر با 1389 میلادی در شیراز درگذشت. دیوان اشعار حافظ مشتمل بر چند قصیده، غزلها، مثنوی ساقی نامه و مثنوی دیگری و قطعه‌ها و ترانه هاست. اهمیت حافظ در آن است که توانست مضامین عرفانی و عشقی را به نحوی در هم آمیزد که از دو شیوه غزل عارفانه و عاشقانه سبک واحد جدیدی به وجود آورد. این شاعر استاد افکار خود را با الفاظ بسیار زیبا و با توجه به صنایع لفظی بیان کرده و بر اثر قدرت فراوان خود در سخنوری غالبا مضامین عالی و معانی بسیار در ابیات کوتاه گنجانیده است. ترکیباتی که حافظ در اشعار خود آورده غالبا تازه و بدیع و بی سابقه است و حافظ در ساختن این ترکیبات نهایت قدرت و کمال ذوق و لطف طبع خود را نشان داده است و کمتر شاعری را از این حیث میتوان با او مقایسه کرد. معانی عرفانی و حکمی حافظ اگرچه تازه نیست، لیکن چون با احساسات لطیف و گاه با هیجانات شدید روحی او آمیخته، جلای خاص یافته است. به هر حال غزل حافظ از جمله نمونه های بسیار عالی سخن فارسی است و در اینجا صاحب دلان را به بزم غزل های لسان الغیب دعوت می کنم.

امید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده‌دار و شمشیر می زند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، بیا جام که دوران جم نخواهد ماند. غنیمت شمرای شام وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بر این رواق زبرجد نوشته اند بزر، که جز نکوی اهل کرم نخواهد ماند. سحر کرشمه وصلم بشارت خوش داد، که کس همیشه گرفتار غم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند.

یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوست داران را؟

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغ برنخاست. اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره ساز خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت. کس ندارد ذوق مستی، می گساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خاموش. از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟

اجزای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید. از غم هجر مکن ناله و فریاد، که دوش زده ام فالی بود فریاد رسی می آید. زاتش بادی ایمن نمنم خرم و بس، موسی آنجا با امید قبسی می آید. هیچ کس نیست که در کوی تو اش کاری نیست، هر کس آنجا با طریق هوسی می آید. کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست، این قدر هست که بانگ جرسی می آید. دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است، گو بران خوش که هنوزش نفسی می آید. خبر بلبل این باغ بپرسید، که من ناله می شنوم که از قفسی می آید. جرعه ده که به میخانه ارباب کرم، هر حریف ز پی ملتمسی می آید. یار دارد سر آزردن حافظ یاران، شاه بازی به شکار مگسی می آید. مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید.

شب دست و دعایی بکنی، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی. دل بیمار شد از دست رفیقان مددی، تا طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم.

خشک شد بیخ طرب، راه خرابات کجاست؟ تا در آن آب و هوا نشو و نمایی بکنی. آن که بی جرم برنجید و به تیغم زد و رفت، بازش آرید خدا را که صفایی بکنی. در ره نفس کزو سینه ما بتکده شد، تیر آه بگشاییم و غذایی بکنی. مدد از خاطر رندان طلبه دل، ورنه کار صعب است مبادا که خطایی بکنی. سایه طایر کم حوصله کار

دلم از پرده بشد، حافظ خوش لهجه کجاست تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنی. ما براریم شبی دست و دعایی بکنی، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنی.

بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است.

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمنی تو نه این کنج مهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. نصیحت کنمت یاد گیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است، رضا به داده بده و از جبین گره بگشا، که بر من و تو در اختیار نگشاده است. مجو درستی عهد از جهان ساز نها، که این عجوز عروس هزار داماد است. حسد چه می بری ای ساز نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است.

زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان، نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست، سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین گفت: ای عاشق دیرینه من خوابت هست؟ عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند، کافر عشق بود گر نشود باده پرست. بروی زاهد و بر دورد کشان خورده مگی، که ندادن جز این تحفه به ما روز الست. خنده جام می و زلف گره گیر نگار، ای بسا توبه که چون

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت زی بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد.

مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست، وندران آینه صد گونه تماشا می کرد. گفتم این جام جهان بین با تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد. این همه شعبده ها عقل که می کرد اینجا، سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که زو گشت سر دار بلند، جرمشین بود که اسرار هویدا می کرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتم این سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله از دل شیدا می کرد. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد.

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راه نشین باده مستانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدند. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد، صوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدند. آتشان نیست که از شعله او خندد شمع، آتشان است که در خرمن پروانه زدند. کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب،

کشتی ما در شط شراب انداز، خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. مرا به کشتی باده در افکنه ساقی، که گفته اند نیکویی کن و در آب انداز. ز کوی میکده برگشتم ز راه خطا، مرا دگر ز کرم با ره ثواب انداز. بیار زان می گل رنگ مشک بو جامی، شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز. اگرچه مست و خرابم تو نیز لطفی کن، نظر بر این دل سرگشته خراب انداز. به نیم شب اگرت آفتاب می باید، ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. محل که روز وفاتم به خاک بسپارند، مرا به میکده بر در خم شراب انداز. مرا به میکده بر در خم شراب انداز.

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و راه حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.
2: در این برنامه، برگشت تا 6 میلیون افغان به کشورشان در چند سال اخیر گفته یک مقام سازمان ملل.
3: رئیس پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است بازگشت حدود 6 میلیون مهاجر در سطح جهانی بزرگترین عدد در جهان بوده است.
2: خاکسپاری عبدالاحد محمد، اولین فضانورد افغانستان در کابل، از یکی از همکارانش بشنیم.
4: اولین پیلوت بود فضانورد که حتی قرآن شریف با فضا بود. بسیار برای افغانستان رو تریدیتی بسیار بزرگ است، بسیار سرمایه کلان است.
2: منتقدان میگوین فیفا مقررات فوتبال را زیر فشار دونالد ترامپ زیر پا کرده.
5: روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مدعی شده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از جانی انفنتینو رئیس فیفا خواسته بود که محرومیت بلوگون لغو شد.
2: از کار روی چندین کان سنگ‌های قیمتی در افغانستان هم خواهیم گفت. سلام های من بشیر بختیار را از این برنامه چشمیدوی بی بی سی قبول کنین. برهام صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در سفر به کابل گفته است که در چند سال اخیر تا 6 میلیون مهاجر از کشورهای بیرونی به افغانستان برگشتند. او این را یکی از بزرگترین جابجایی جمعیت در سالهای اخیر در سطح جهان گفته و بر حمایت نهادش از برگشت کننده ها در کشور تاکید کرد. این سفر در حال انجام می شود که نهادهای بین المللی نسبت به افزایش نیازهای بشردوستانه در افغانستان و فشار ناشی از بازگشت گسترده مهاجران هشدار دادند. ببرک احساس گزارش می دهد.
3: دو مقام ارشد سازمانهای بزرگ ملل متحد در حال به افغانستان سفر کردند که میلیونها مهاجر افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. بازگشت شمار بزرگ از مهاجرین در بخش‌های کمک رسانی، اسکان مجدد و سایر زمینه‌ها یک چالش بزرگ محسوب می‌شود. برهم صالح، رئیس پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که از سال 2023 بازگشت حدود 6 میلیون مهاجر در سطح جهانی بزرگترین عدد در جهان بوده است. به نقل از او گفته شده که او به این دلیل به افغانستان سفر می کند تا وضعیت افغانها و چالش های پیش روی آنان را از نزدیک بررسی کند. سازمان های بین المللی هشدار می دهند که عودت گسترده مهاجرین فشار بیشتری بر افغانستان وارد کرده. کشور که شرایط ضعیف اقتصادی، بیکاری و فشار بر خدمات اساسی روند جذب میلیون ها بازگشت کننده از کشورهای همسایه را دشوار ساخته. برنامه توسعه سازمان ملل متحد هشدار داده که بازگشت حدود 2.3 میلیون افغان در یک دوره یک ساله همراه با رکود اقتصادی، شوک‌های اقلیمی و حوادث طبیعی فشار فزاینده بر روند بهبود کشور وارد می‌کند. الکساندر دیکرو، رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد، هنگام دیدار از یکی از جوامع محلی در افغانستان گفته که این اداره تلاش میکند در زمینه بازسازی سرپناه‌ها، تقویت حفاظت در برابر سیلاب، گسترش دسترسی به انرژی و احیای معیشت مردم کمک کند.
6: 3 out of 4 Afghans, that is 29 million people,
7: سه چهارم افغان ها یعنی حدود 29 میلیون نفر نمی توانند نیازهای اساسی خود را تامین کنند. این همان چیزی است که در اینجا می بینیم. علاوه بر آن، سال گذشته یک زلزله ویرانگر رخ داد که بسیاری از خانه ها را تخریب کرد. تأثیر تغییرات اقلیمی، فقر و همچنین بازگشت بیشتر خانواده ها به مناطقشان وضعیت را پیچیده تر ساخته.
3: مهاجرین بازگشته می گویند که پس از بازگشت به افغانستان با مشکلات جدی به ویژه نبود کار و سرپناه روبرو هستند. هرچند مقامات مربوط حکومت طالبان می گویند که توزیع زمین برای ساخت خانه ها را آغاز کردند. با این مهاجرین برگشته ده ها هزار کودک که در پاکستان به مکتب می رفتند هم به کشورشان بر می گردند. حکومت طالبان می گوید که برای جذب این کودکان به مکاتب و مراکز آموزشی دست به کار شده است. حمدالله فطرت از سخنگویان حکومت طالبان می گوید که کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین تلاش می کند. کودکان مهاجرین عودت کننده از آموزش محروم نمانند و دوباره پس از تثبیت سویه تعلیمیشان در مکاتب جذب شوند.
8: د 1404 شوونیس کال په اردو کې د هیواد په کچه د شاوخوا 2802 درستانو رسنو سو ماشومان
9: در سال 1404 تعلیمی حدود 8282 تن از کودکان عودت کننده بعد از تثبیت سویه تعلیمیشان از سوی وزارت مهاجرین به مکاتب مربوطه معرفی شدند و آن دست کودکانی که اسناد تحصیلیشان را از دست داده باشند میتونن از طریق وزارت مهاجرین اسناد تعلیمی خود را تثبیت و پس از تثبیت سویه تعلیمیشان برایشان تمامی تحصیلات لازم تعلیمی فراهم میشود.
3: این در حال است که رسانه‌های پاکستانی هم از افزایش مراجعه افراد به مراکز ثبت نام اداره ملی پایگاه معلومات و ثبت احوال نفوس گزارش داده. بر اساس این گزارش ها روزانه حدود 1200 تا 1300 تن از مهاجرین افغان برای برگشت به کشورشان به این نهادها مراجعه می کنند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان چند روز پیش در پیام به مناسبت روز جهانی پناهندگان گفته بود که از سپتامبر سال 2023 تا ماه جون 2026 دست کم 2.4 میلیون افغان به کشورشان بازگشتند. او این روند را تدریجی، منظم و با احترام به کرامت مهاجرین توصیف کرد، اما سازمان های بین المللی نگرانی های را درباره بازداشت، فشار و نقض حقوق افغان ها در پاکستان مطرح کردند.
2: گزارش بود از ببرک احساس. در این حال فرامرز برزین، معاون سخنگوی UNHCR، کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، به بی بی سی گفت که در این سفر رؤسای UNHCR و رئیس UNDP میخوان از نزدیک وضعیت برگشت کننده ها را بررسی کنند.
10: هدف این سفر شنیدن مستقیم دیدگاه های مردم افغانستان، مشاهده وضعیت از نزدیک و درک بهتر چالش ها و فرصت های پیش روی افراد است که در شرایط بسیار دشوار به کشور باز می گردند. البته شامل زنان و دختران هم است. امروز اونا در شهر مزار شریف آمدن و از پروژه هایی که تحت حمایت دفتر UNHCR و UNDP بوده بازدید کردن و با عودت کننده و اعضای جامعه میزبان دیدار داشتند. ای بازدیدها فرصت مناسب را برای اونا فراهم کرد تا از نزدیک با خانواده هایی که در حال بازسازی زندگی خود هستند گفتگو کنند و ببینند که چگونه کمک های بشری میتونه به مردم کمک کنه تا زندگی خود از نو بسازند. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا دفتر UNHCR همچنان متحد است تا در همکاری نزدیک با مقامات حاکم، نهادهای سازمان ملل و همکارای دیگه که در بخش بشری کار میکنن و همچنین تمویل کنندگان از عودت کننده و افغانهای که آسیب پذیر هستن حمایت کنه و در قسمت بازسازی زندگی از اونا کمک کنن.
2: اظهارات فرامرز برزین، معاون سخنگوی UNHCR را در کابل میشنیدید. پیشتر گفتیم که کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سفر به کابل گفته است که در چند سال اخیر تا 6 میلیون مهاجر از کشورهای بیرونی به افغانستان برگشتند. در این مورد گفتگوی داشتم با طارق فرهادی، کارشناس مسائل بین‌المللی، و در ابتدا از او پرسیدم که با در نظر داشته وضعیت بشری در افغانستان، برگشت این شمار بزرگ از مهاجران برای افغانستان چقدر یک چالش بزرگ است.
11: اولش عرض کنم که ای کاش که این مهاجرین در وقت جمهوریت بازگشت میکردن، به خاطر که در او وقت باران کمک های بین المللی به طرف افغانستان معطوف بود و این مشکل آسانتر حل میشد با کمک بیشتر. حالی که افغانستان کمک های بین المللی را از دست داده و امریکا کمک های بین المللی خود را به طرف افغانستان قطع کرده و یکی از دلایل این سفره که مسئولین سازمان ملل به افغانستان کردن برای این است که اروپایی‌ها و دیگر دونرها را به این معطوف کنند که نه تنها در طول از این سال‌ها 6 میلیون نفر آمده و ضرورت‌ها زیاد شده، در عین حال بودجه هم نیست به خاطر که امریکا سهمیه خود به طرف افغانستان قطع کرده.
2: وقتی که 6 میلیون به اصطلاح مثال بسادگی مقایسه بکنیم با جمعیت افغانستان، این یک فیصدی بزرگ از جمعیت افغانستان می سازد.

0: حتی میگن که تا 12% جمعیت افغانستان را بیشتر ساخته باشه، 6 میلیون اگر زیاد شود به جمعیت افغانستان. برای کشور مثل افغانستان وقتی که در چند سال اینقدر شمار بزرگ نفوسش بیشتر میشه، چقدر چالش ها و مشکلاتش بیشتر میشه؟
1: خب چالش اینمی است که اینها در یک حالت خوب جذب نمیشن، یعنی که اما طور که عرض کردم اگر در یک وقت می آمدن که کمک های بین المللی بیشتر جاری می بود آسانتر بود حل از این. ایره به خاطر میگم که در وقت جمهوریت در سال 2016 یک دفعه مطرح شد که یک تعداد زیاد مهاجرین بیاین، باز نامدن. خب به هر صورت حال بیشتر از اینا زنان و اطفال هستند، به خاطری که خانواده هایی است که عموما 5 طفل است و باید است که خدمات صحی بر از اینا مهیا شود، و بیشتر از اینا کسان هستند که اطفالشان در پاکستان یا در ایران دخترانشان مکتب می رفتن، و حال اینا در افغانستان که من با یک حالت روبرو میشن که برای دخترانشان تحصیلات مهیا نیست. و در یکی از راپورت‌های آخری که خواندیم که یک تعداد از اینا زبان‌های افغانستان بلد نیستن که مکتب که میرن با کدام زبان درس بخونن، خصوصا اونایی که مثلا از پاکستان آمدن، اگر بعضی زبان‌ها را در مناطق اگر برن بلد نیستن. این چالش‌ها چالش‌های عمده است. باز قسمت مثبت از این چی است که مهاجرین افغانی که در پاکستان و ایران بودند همشان کسب و کار داشتند، اینا در خانه خود بیکار ننشسته بودند و اینا با یک کسب و کار در افغانستان برگشت میکنند و امید ازی است که ما کسب و کار خود اثر شروع کنند و در افغانستان تشبث های خصوصی شروع شود و بعض کسایی که سرمایه داره هم از اینا شریک شود، برای که اینا هم خود به اقتصاد مدغم بسازند و در این حال سطح تجربه در کشور بالا بره در بعضی سکتورها.
0: هنوز روند اخراج از کشورهای بیرونی به ویژه از پاکستان در جریان است. اگر این روند همچنان با می شدت ادامه پیدا بکنه، این چالش چقدر بر افغانستان میتونه بیشتر شود؟ آقای فرهادی،
1: پاکستان از طرف اروپا یک مزد میگیره برای نگهداری مهاجرین، پس اونا یک معادله پیش خود دارن که همگیر یک بارگی اخراج نکنن، به خاطر که بازمو کمک های بین المللی که اروپا بر پاکستان میکنه مسئله افغانستان در شامل است، و اگر پاکستان یک بارگی کلاگیر اخراج کنه باز یک واکنشی از طرف ای پارتنر کمک های بین المللی خود که اروپا باشه خواهد داشت. از اون خاطر این خطر تو یک بارگی وجود نداره. در مسئله ایران بیخی وضع نامعلوم است که خود ایران چطور میشه و مهاجرین افغانی که در اونجا هستن آیا به طرف افغانستان بازگشت میکنن یا ایست که کوشش میکنن به طرف ترکیه برن.
0: گفتگوی بود با طارق فرهادی، کارشناس مسائل بین المللی در سوئیس. در ادامه برنامه چشم دیدی بی بی سی، پیکر عبدالحل مومند، نخستین و تنها فضانورد افغانستان، روز دوشنبه پس از انتقال به کابل در تپه مرنجان کابل به خاک سپرده شد. عبدالحل مومند بر اثر بیماری سرطان در 67 سالگی در آلمان درگذشت. حکومت طالبان با تشریفات دولتی پیکر او را از میدان هوایی بین المللی کابل تا آرامگاهش مشایعت کرد. عبدالحد مومن در 29 سالگی به ایستگاه فضایی میر رفت و 9 روز را در آنجا سپری کرد. جزئیات در این گزارش از سید انور.
2: تابوت عبدالحد مومن، تنها فضانورد افغانستان، بامداد دوشنبه به میدان هوایی کابل رسید و از هواپیما با تشریفات رسمی دولتی و اکلیل گل مزین شده با تصویرش به محل پذیرایی منتقل شد. در میدان هوایی کابل شماری از مقامات دولتی حکومت طالبان، همکاران سابقش از نیروهای هوایی افغانستان و تعدادی از علاقمندان برای ادای احترام به پیکر مردی که کارنامه‌اش با نام افغانستان تاریخ ساز شده جمع شده بودند. عبدالباری عمر، رئیس تشریفات وزارت خارجه که به نمایندگی از حکومت طالبان در میدان هوایی حضور داشت، در گذشت آقای مومند را زایعی بزرگ برای افغانستان.

0: خاند.
1: مومن صاحب نه تنها یو کادر او یو علمی شخصیت
2: مومن صاحب تنها یک کادر برجسته و شخصیت علمی نبود، بلکه اندیشمند با تفکر اسلامی، دلبسته اسلام و عاشق کشورش بود. در گذشت او را ضایعه بزرگی برای کشور می دانیم. از خداوند متعال می خواهیم که در افغانستان جوانان را پرورش دهد تا خلای او را جبران کنند.
0: جنازه این فضانورد از میدان هوایی با همراهی شماری از مسئولان حکومت طالبان و دوستان و خانوادهش به عیدگاه کابل به محل نماز جنازه انتقال یافت. شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در مراسم جنازه گفت حکومت طالبان از خانواده عبدالاحد مومند خواسته بود تا این شخصیت برجسته به افغانستان آورده شود و در آغوش وطن به خاک سپرده شود.
3: لخپل زان اصالتن او دی افغانستان دی امارت دی مشرتابو
4: از جانب خودم و از جانب مقام رهبری امارت و کابینه و همه بزرگان به خانواده مرحوم مومند صاحب تسلیت عرض می کنم. همزمان با وفات مومند صاحب، وزارت خارجه با خانواده او تماس گرفت و گفت که افغانستان خانه مشترک و گور مشترک هم است و این افتخار وطن باید در سرزمین خودش و در آغوش افغانستان به خاک سپرده شود.
0: پیکر آقای مومند در جمعی از دوستان، علاقمندان و شماری از ساکنان شهر کابل در تپه مرنجان به خاک سپرده شد.
5: دوستان، ملگری، مسئولین، لموستره هم په خارج کې
0: ارتباط پیر محمد مومند برادر عبدالاحد مومند گفت که پس از انتشار خبر در گذشت او از حکومت طالبان گرفته تا همکاران پیشین، دوستان و مردم عادی افغانستان با آنها تماس گرفته و اطمینان داده بودند که آماده هر گونه همکاری هستند. عبدالاحد مومند در 21 جون بر اثر بیماری سرطان در سن 67 سالگی در آلمان درگذشت. او در 29 سالگی به ایستگاه فضایی میر رفت و 9 روز را در آنجا سپری کرد. عبدالاحد مومند و محمد دوران تا مرحله نهایی آمادگی ها برای سفر به فضا رسیده بودند. در نهایت، کسی که همه آزمون ها را موفقانه پشت سر گذشتند و باید به فضا می رفت، عبدالاحد بود. 36 سال پیش زمانی که شوروی ها برای فرستادن یک فضانورد افغان به ایستگاه فضایی میر برنامه ریزی کردند، برای بسیاری از مردم افغانستان یک ماموریت غیر قابل لمس و دور از باور بود. اما سفر عبدالاحد مومند نام خودش و افغانستان را در تاریخ سفرهای فضایی جاویدان ساخت. او که 2 دختر و 1 پسر دارد از سال 1992 میلادی به همراه خانوادهش در شهر اشتوتگارت آلمان زندگی میکرد.
6: گزارش بود از سید انور. خیال محمد زدران پیلوت پیشین نیروهای هوایی افغانستان میگوید او هم برای این برنامه در بین ده‌ها نظامی دیگر کاندید شده بود، اما در پایان عبدالحد مومند برگزیده شد. آقای زدران که حال در هلند زندگی میکند میگوید در دوران آموزش نظامیشان در شهر کرسنادار روسیه و در دوران کاریشان در افغانستان با آقای مومند یک جا بوده. در صحبتی که با آقای زدران داشتم او خاطراتش را از آقای مومند، اولین فضانورد افغانستان و اهمیت سفرش به فضا را با بی بی سی چنین شریک کرد.
7: او یک آدم نمونه‌ای بود، بسیار آدم که اخلاقش بسیار خوب اخلاق داشت، بسیار صادق بود. در قوای هوایی ما فکر میکنم که دوست و رفیق هر کس بود. او به خاطر وطن هر دول خدمت، هر دول وظیفه، هر پیداکری که می بود و حاضر بود. در فضانوردی که رفتم علتش نمی بود، بسیار زحمت کش بود، تمام دیپلومایش سرخ بود، یعنی اکادمی را بده در نمره خلاص کده که در وقت از همسیمتیایش یکیم همی دیپلومه نگریبده.
6: و شما در کجا با ایشان یک جا بودین؟ در دوران آموزش، در دوران کار؟
7: یوتر است که ما در سال 1979 در شهر کرسنادر در پانتون هوایی ما اونجا بودیم که او ممد او امدگی را در دیگه پانتون خونده بود.
6: در شوروی سابق نی؟
7: در شوروی سابق. باز اونجا یک جا شدیم، اونا با پرواز ال 39 رفتن، ما تیوری خلاص کردیم، باز ال 39 خلاص کردیم، اونا سو 22 خلاص کرد، او در بگرام آمد، بعد از این ما در بگرام آمدیم، بعد از این یک غن بودیم در غن 355 هوایی بگرام، 4 سال اونجا بودیم، باز او با اکادمی رفت، چند بار برابر شد. یک سال بعد ما با

0: академия там база дыма да академия Гавайи Кифки, академия Гагарин, мы же дарс мы амад лекчера, он же курсе академии Хваласкадин. У дипломы сургрифт, у вас ексал пеш амад Афганистан, да му вахт ами даурани, чи, ами программы фазана урди, шурушут, кабайтек нафар афган ба фазана. Да ми групп мам будон, дауранам буд, پنج شش پیلوتا دیگام بود کلی گونجا بودی. ما یک دوره را دا خود زبزنی گرادو که میگه دا شهر سیتراغان یک مینه تا خلاص کردیم ونا یک مینه تا دا افغانستان خلاص کرده بود. باز دا اونجا که یک جا شدیم ما ریزه شدم مینه تا ما تکمیل نشد باز با خطر بیکه او بسیار خوب صحت داشت و دیپلومای سرخ بود و بسیار آدم صادق و امیتر ورزیده و بسیار با اخلاق بود. باز به می خاطر اینم ما دیگر را نگرفت او را گرفت.
1: بله و شما چه احساس داشتین وقتی که پرواز میکرد و شما من حیث کندید نتونستین پرواز بکنین؟ چه احساس داشتین در اون دوره؟
0: ولی تو که پس که هیچ کس به می چیز برش دردوار نبود، چرا که یک آدمی خوب تعیین شده بود به می خاطر کسی چی نداشت. صحیح است که هر کس میخواست که پزا برا پس ما ریزش ما بسیار قوی بود وقت شروعی از افغانستان می بر آمدن امی سوال مطرح شد بر تلیفون چی زنگ آمد بر آیات که امی معامله را بسیار زود چی کنین اجرا کنین. بس این امی بود که مینات ما یک نفر دیگه بود از این مطال شد اما او که بود میناتش تکمیل بود مناسب بود او انتخاب شد.
1: خب در امو دوران سالای 80 من باید دارم وقتی که این پرواز صورت گرفت و بسیار روز سرخط خبرها شد در جهان که از کشور مثل افغانستان یک فضانورد به فضا رفته، در حالی که از بسیاری کشورهای منطقه همچون یک خبر وجود نداشت، تا حال شاید وجود نداشته باشه. اهمیتش چقدر بود از دید شما قای زدران؟
0: اهمیتش بسیار بسیار بلند بود. ای خمره فامیل شما صحبت کردیم وقتی که مریض بودم رفتیم ای طور گپ است که دا منطقه کسی ای فروازه نکده و یکی پروگرامه را کسی اجرا نکده. ای پروگرامه خود بسیار علمی است برای وطن که زخیر زیر زمینی پیدا شوه، کجا تیل است، کجا نمک است، کجا تیل است، کجا چیز است. و اینمی متاسفانه که ای پروگرام تا آخر امی طور پیش نرفت و اساس مشکلات سیاسی در مملکت ما. اما او بسیار ایچ پاکستان، ایران، تاجیکستان، ایچ کس به فضا نرفته تا حالی. و افغانستان بعد مملکت بود که به اصطلاح از ممالک اسلامی همیتو ریسامش بود که اولین پیلوت بود فضانوات که حتی قرآن شریف ها چی بود و فضا برد. و این بسیار برای افغانستان بسیار و تریتیتی بسیار بزرگ است، بسیار سرمایه کلان است. و اینمی ای خوب است که اینمی به امی شرایط به امی مراسم دفن شده افغانستان.
1: و بعد از اینکه پرواز کرد آیا فرصت برای شما پیدا شد که با آقای مهمند صحبت بکنین؟
0: بعد از اینکه او در چی آمد گنشتاب آمد که درس میخواد و دوران در مسکو بودن، بس ما آمدم در رستتی رفته بودم در مسکو، اونجا اوتل گرفتم، بس شب نان یک جای میخوردم، یک شب آورای او در خانه کردم که مادرش میخواست که ما اونجا بیایم مرا ببینم. با کیسه کرد برای ما چی که این چیزی که پروگراما و اکثر کسی کده در آینده برای افغانستان بسیار یک حاصل خوب میتن.
1: صحبت بود با خیال محمد زدران، پیلوت پیشین نیروهای هوایی افغانستان، که از خاطراتش از عبدالاحد مومند میگفت.
2: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره 100، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در 100 شرقی، فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
1: در ادامه برنامه، کاروان تشییع جنازه رهبر پیشین ایران آیت الله علی خامنه ای حرکت خود را در پایتخت تهران آغاز کرد تا پایان روز دوشنبه این حرکت ادامه دارد. آقای خامنه ای که بیش از 35 سال بر ایران رهبری کرد، در حملات هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه کشته شد. سوگواری او روز جمعه آغاز شد و قرار است در طول 7 روز با برگزاری مراسم در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه یابد. کسرا ناجی گزارش دارد به این شهر.
3: تشییع جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی در میدان آزادی، روزی پر از احساس و غم و خشم برای حامیانش. که از اقصا نقاط کشور به اینجا آمدند. جمعیت بزرگ یادآور تشییع جنازه رهبر انقلاب 37 سال پیش. این بار اما با سازماندهی وسیع برای جمع کردن جمعیتی هرچ بزرگتر برای نشان دادن مقبولیت و مشروعیت جمهوری اسلامی، انتقال آرام قدرت و تاییدی بر رهبر جدید، فرزند رهبر پیشین. تابوت رهبر پیشین کشور قرار بود با اتومبیل مخصوص از شرق تهران در یک مسیر مستقیم به میدان آزادی در غرب تهران در میان جمعیت برده شود. اما در آخرین لحظات برنامه ظاهراً عوض شد و اتومبیل از نزدیکی میدان آزادی شروع به حرکت کرد.
4: مردم الان ساعت 9:15 صبح، مردم دارن عمدتاً برعکس به سمت شرق بر میگردن. آقا چرا دارن بر میگردن مردم؟
5: یک ساعت مردم منتظر بودن که به سمت چیز برن، به سمت میکر مطهر آقا را از دواغن بیارم برم به سمت بدون آمان.
6: ساعت 4:15
5: لحظه به لحظه خبرهای متناقض از دو نقیز رسید و متاسفانه هیچ کس هم پاسخگو نبود، حتی از نیروی انتظامی هم میپرسیم بندگان خدا هم خبر نداشتن.
3: رهبر پیشین کشور در حملات هوایی اسرائیل و با کمک اطلاعاتی آمریکا در محل سکونت و کارش کشته شد. انتقام از آمریکا و مشخصاً کشتن رئیس جمهوری آمریکا یکی از خواسته‌های بعضی از راهپیمایان بود. اینجا پرتاب سنگ به سوی تصویر رئیس جمهوری آمریکا در مسیر راهپیمایی تشییع. رئیس جمهوری ایران یکی از راهپیمایان بود، اما از رؤسای جمهوری پیشین خبری نبود. گزارش شده که آنها دعوت نشده بودند. البته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین کشور در این مراسم امروز شرکت کرد، در میان چند نفر از ماموران امنیتی و محافظتی. حالا قرار است جنازه رهبر پیشین فردا در قم تشییع شود و پس فردا به نجف و کربلا برده شود، جایی که شیعیان طرفدار او کم نیستند، و بعد از آن در مشهد به خاک سپرده شود. کسری نجی، بی بی سی.
1: فیفا نهاد اداره کننده فوتبال جهانی زیر انتقاد گسترده قرار گرفته است. این نهاد پس از تماس دونالد ترامپ اجازه داد تا فلورین بلاگون، مهاجم آمریکایی با وجود گرفتن کارت سرخ در مسابقه قبلی، در بازی در برابر بلژیم حاضر شود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مدعی شده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از رئیس فیفا خواسته بود که محرومیت بلاگون لغو شود. یوئیفا نهاد اداره کننده فوتبال در اروپا گفته است که در مورد سایر قوانین فوتبال دیگر ضمانت باقی نمانده. رئیس بخش ورزشی در اتحادیه اروپایی هم گفته نهادهای ورزشی باید در مورد ورزش فیصله کنند، نه دولت مداران. فدراسیون فوتبال بلژیم هم اعتراض کرده. شرح بیشتر در گزارش از شکیبا حبیب.
7: فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا محرومیت فلورین بلاگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، را به حالت تعلیق درآورد و به این ترتیب او می‌تواند در دیدار مرحله 1/8 نهایی جام جهانی مقابل بلژیم به میدان برود. بلاگون که با 3 گل بهترین گلزن تیم ملی آمریکا در این رقابت هاست، در دیدار مرحله 1/16 نهایی برابر بوسنیا و هرزگوین پس از دریافت کارت سرخ مستقیم به طور خودکار یک جلسه از همراهی تیمش محروم شده بود. اما فیفا روز یکشنبه در تصمیمی که با اعتراض بلژیم و ناظران روبرو شده اعلام کرد اجرای این محرومیت برای یک دوره آزمایشی یک ساله به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس این تصمیم اگر بلاگون در این مدت مرتکب تخلف مشابه شود، محرومیت یک جلسه ای او اجرا خواهد شد و ممکن است با مجازات دیگری نیز روبرو شود. این تصمیم به آمریکا اجازه می دهد از مهاجم اصلی خود در دیدار حساس برابر بلژیم استفاده کند، مسابقه ای که صعود به مرحله 1/4 نهایی جام جهانی را تعیین خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت فلورین بلاگون استقبال کرد و از این نهاد به خاطر آنچه اصلاح یک بی‌عدالتی بزرگ خواند تشکر کرد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مدعی شده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از جانی انفنتینو رئیس فیفا خواسته بود که محرومیت بلاگون لغو شود. رئیس جمهوری آمریکا و رئیس فیفا تا حال به این گزارش واکنش نداشتند. فدراسیون فوتبال بلژیم اعلام کرد که تمام کارت‌های سرخ صادر شده در جریان این دوره از جام جهانی تا کنون به طور خودکار به محرومیت منجر شدند و تصمیم فیفا برای تعلیق محرومیت فلورین بلاگون در تضاد مستقیم با مقررات مسابقات است. مقرراتی که به گفته این فدراسیون فیفا در ماه می بار دیگر به طور صریح آنها را